راس بیر رابینا باه کرد باه شرکت باه دربچه بر راس مته کمینه از این شومی نجیمیان گازی